0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Aricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Tridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
1: Tridance. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce mai faceți? Este vineri!
1: Este aproape weekend. De fapt, este weekend.

0: Guidance.
1: Aproape weekend a fost ieri.
0: Acum gata, deja declarăm weekendul deschis oficial.
1: Voiam să zic că vă pregătim pentru weekend.
0: Asta că vinerea oricum e zi mai scurtă, așa se mai rupe ușa, știm bine cu toții.
1: Zici?
0: Mai ales dacă e șeful plecat în mini-vacanță, nu?
1: Nu știu, când aveam job de birou, vinerea era cea mai agitată zi, cea mai lungă.
0: Așa ghinion pe capul tău, pierde vară. E, dacă aveți zi lungă sau nu, n-are nimic, pentru că aveți stare bună de la noi, mai ales că astăzi se lasă cu Mix Live semnat pierde vară.
1: Avem emisiune prelungită, așa că dacă aveți zi lungă la muncă, aveți cu cine să o petreceți sau pe ce ritmuri să petreceți?
0: Pe ritmuri fierbinți, caliente, încălzim atmosfera pentru weekend, o să fie la 10 și Roxana Vanga prezent aici și saxobit și white trumpet, deci ni se umple studioul.
1: Numai mamasite suntem.
0: Mamasite, por favor, avem și concursuri, așa că țineți-vă telefoanele aproape și pe lângă asta pierde vară, să știți că astăzi avem și de sărbătorit ceva.
1: Normal.
0: Nu putem trece așa peste. Ghici ce?
1: De ce mă
0: îl savurezi uneori la micul dejun. Este vorba despre ou. Este ziua mondială a oului. Așa că la mulți ani toate ouălor și oușoarelor.
1: Ouțelor.
0: Fie fierte, fie tari, moi, nu contează. Le sărbătorim astăzi, așa că le ciocnim, nu?
1: Tu uneori mă testez să vezi dacă mă abțin să zic ceva pe post sau nu, cred.
0: Hai cu muzică mai bine, că bă, că te mănâncă limba. Neața!
1: Neața!

0: Black Magic Woman, că așa ești negru astăzi. Nu știu cât de magică ești.
1: S-a nimerit. Facem magii mai târziu.
0: Aoleu.
1: Cu muzică bună. Știi bine că o să treci la butoane. Pierd de vară, abia așteptăm un live mix și o premieră, pentru că vei fi acompaniat la tobe, așa cum spuneam, de Roxana Zanga. Deocamdată hai să aflăm cum stăm cu vremea astăzi la Constanța, pentru că ne interesează în mod special, pentru că vine weekendul, pentru că ne facem planuri.
0: Pentru că cerul va fi parțial noros și vom avea 25 de grade, iar vântul va sufla cu 6 km la oră dinspre sud-sud-vest.
1: Maxima
0: și bineînțeles că temperatura mării are...
1: tot 19, virgulă. Nici nu mai contează ce e după virgulă.
0: Da, deci este cel mai constant lucru. N-ați văzut așa ceva? Puteți să stați în apă, că nu contează. Iarnă, vară, are aceeași temperatură.
1: Da, iar mâine o să fie mai mult însorit la Constanța, o maximă de 22 de grade Celsius. Duminică, tot 22 de grade Celsius.
0: Exact ca
1: tot
0: și temperatura
1: mai mult
0: mării. Rămâne constant
1: la fel.
0: Și duminică.
1: La fel și identică.
0: Că n-are doamne timp să se ocupe și să le dă aceeași temperatură.
1: Da, nu ne mai bate în capul și cu asta. Avem ceață, în schimb, astăzi. Cred că ai observat de dimineață.
0: Nu, am eu ceață, poi, că eram obosit.
1: N-aveai ochii pentru ceața de afară, o aveai tu deja pe a ta. La această oră, 17 grade Celsius, se registrează în termometre, iar noi luăm o pauză de cafea și ne întoarcem cu un prim concurs în această dimineață, în Pride Dance, așa că țineți-vă telefonul aproape.
0: Și țineți-vă bine. Neața.
1: Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Turn it loud. It's Fridance.

0: Ne-am întors puțin în 2004 cu melodia asta, mai, mai, mai, de la Armin van Helden.
1: Da, foarte ritmat, așa, cât să ne
0: încălzească. Cum ar zice bunica, măi, măi, măi.
1: Aoleu și măi, măi, măi. Iată, avem la această oră horoscopul celor mai petrecărețe, zodii, sunt mereu puse pe distracție. Aoleu. Da, sunt sufletul petrecerii. Ce să vezi că ești cap de listă.
0: Bine că nu-s cap de linie.
1: Ia să auzim. Deci pe primul loc, cea mai petrecăreață dintre cele mai petrecărețe este zodia.
0: Punem și un rând de aplauze pentru cea mai petrecăreață zodie.
1: Gemeni.
0: Gemeni, ați câștigat.
1: Era de așteptat.
0: Dacă ești gemeni, atunci probabil știi că deja toți prietenii se distrează cu tine, însă câteodată riști să depășești o limită. Încearcă să ai mai multă grijă de tine și să nu exagerezi cu aceste petreceri, mai ales când e vorba de alcool. Nu uita că acesta poate cauza îmbătrânirea prematură și nu-ți dorești acest lucru, nu?
1: Deci, da. Lăsați-o mai
0: asta
1: ușor, gemenilor.
0: Fake news. Pot să declar că este fake news.
1: Da, da, da. Deci, nu depășiți limita.
0: Oculta mondială are ceva cu zodia gemeni. Nu este deloc adevărat. Suntem foarte liniștiți. Eu văd de
1: și
0: treabă.
1: Rezistenți, și... nu?
0: Mulțumesc că mă ajuți. Mă îngrop mai tare.
1: Duci la toate partiurile. Pe locul 2 se află leul. Nativii lei iubesc cluburile. Aceștia își petrec weekendul dansând întreaga noapte, uimindu-i pe cei din jur. Pentru ei nu este suficientă o singură petrecere, ci își fac o listă cu locurile în care trebuie să ajungă în fiecare noapte. În plus, întotdeauna există un after party la care trebuie să meargă. Parcă avem și puțin din leu, așa, nu simți?
0: Da, chiar am un leu la mine.
1: Avem un...
0: L-am găsit de dimineață
1: în blugi. Te lauzi cu el, nu-i așa?
0: Am cash. Ia să vedem cine este pe locul 3.
1: Nimeni altul decât săgetătorul. Aplauze și pentru săgetător. Știm că iubește libertatea, nu?
0: Dacă tu ești săgetător, atunci este bine să fii puțin mai temperat și totodată să rămâi pe lângă prietenii tăi la petreceri. Nimeni nu vrea să-și petreacă toată seara căutând, căutându-te și făcându-și griji pentru tine în timp ce tu te distrezi cu un grup nou de oameni.
1: Oh, deci mai și dispare săgetătorul de la
0: party. Eu cred că-s mai mult săgetător. M-am mai trezit pe la fel, cu poze în telefon. Fon petrecăm cu oameni pe care nu știam și care nu știam că au fost acolo în seara
1: aia. Cine a invitat la petreceri, nu?
0: Nu, mă uitam cine sunt.
1: Cine sunt și unde sunt.
0: Din casă, gata.
1: Și de unde vii la ora asta? Hai cu muzică. Hai și cu muzică. Ne întoarcem și cu un concurs de la Tacos King. Avem bunătăți pentru voi, rămâneți aici.
0: Ai văzut cum am înghițit în sec?
1: Hai, ia o gură de cafea și strece. Neața! Neața!

0: Ne-am întors.
1: Cu scaunele.
0: Toți doamne și toți trei, pentru că a sosit și Dan Macovei, psihologul nostru. O să vorbim după ora 9.
1: Așa este normal, înainte de petrecere trebuie să vorbești cu psihologul.
0: Să te pregătești
1: să întâi
0: mental.
1: Mai ai vreo șansă să scapă?
0: Depinde în ce te bagi.
1: Eu
0: cred
1: tot am
0: că
1: vorbit
0: să ne
1: de after party-uri
0: Dan.
1: Și de-astea până acum.
0: Deocamdată să vorbim puțin și despre mâncare și ce bunătăți de la Tacos King, pentru că punem la bătaie 3 French tacos.
1: Adică cei gratinați Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, dar și cei clasici, aia de bază, dar periculoși, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos.
0: Așadar, primul care ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, Tacos King, câștigă acești trei super delicioși French Tacos.
1: Domnul nostru psiholog s-a apucat de făcut Lego.
0: O să-i dai și cale.
1: Îi dau și cale.
0: Libera.
1: S-a deschis cale.
2: Mulțumesc. Am verificat dacă merge.
0: E ok, da? Bun. Deci merge toate bune și frumoase. Ne-a scris cineva deja pentru premium.
1: Da.
0: Avem un câștigător, îi dăm numele sau...
1: Stai să vedem dacă apare numele.
0: Dacă nu, ultimele ultimele cifre.
1: Așa-ți place să mă iei nepregătit.
0: Ca iarna pe autorități. Dan, astăzi avem de povestit, avem de discutat.
2: Încercăm azi să discutăm despre relații, relația de cuplu, care e cel mai complex lucru.
0: Cred că e de discutat.
2: Poate fi cel mai complex lucru.
0: Cred că ne întindem până la finalul anului pe acest subiect.
1: Mă duc să mănânc un tacos mai încolo, că tot vorbiți chestii de cuplu.
0: Tu vezi la fața locului, nu vrei să știi, nu?
1: Eu sunt pe lângă subiect.
0: Hai că ne întoarcem la muzică și mai povestim după. Rămâneți cu noi în Friday.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Friday. Dance. Friday Dance.

0: dimineața de vineri, 9 minute, mai avem până la ora 9. Ne-am întors aici în studioul CFM, un Friday cu psihologul Dan Macovei. Neața. Și așa cum am spus, neața, o să vorbim, Dan, astăzi despre relații. Sunt multe de povestit, de discutat, dar să începem cu începutul.
1: Sunt multe, dar în primul rând, chestiile de bază, spunem că relația de cuplu poate fi cea mai complexă relație între doi indivizi.
0: Da.
1: Nu neapărat să fie, dar poate fi, adică are un potențial enorm.
0: Poate fi și aparent.
1: Dacă o facem cum trebuie, este cea mai complexă chestie. Dacă o facem aiurea, poate fi...
0: Ce să facem?
1: Relația.
2: Nu știu, mă, la voi ca la filme indiene fără subtitrare.
1: În sensul larg, relația e dictată fiziologic, pentru că fete și băieți, adică asta e normal.
0: Da.
1: La început începe cu intimitate. Și după se duce către siguranță. Plus intimitate.
2: Siguranța aia de la panou electric?
1: Da, da.
2: Ah, okay.
0: Ce e mai importantă? Intimitatea sau siguranța?
1: La început intimitatea și după siguranță. Bineînțeles că nu rămâi fără, că...
0: Se completează,
1: dar începe cu intimitate. Și fiziologicul joacă rol specific la fiecare, la băieții într-un fel, și fetele abordează complet, dar diferit relația și partea, mai ales partea fiziologică. Aia de la început este...
0: Da, văd cu alți ochi fetele.
1: Sunt alte chestii acolo.
2: Nu ochelarii, buni.
1: Se uită cu ochelarii. Hai să vorbim de relația pe termen scurt. Asta, termen scurt...
2: Alea îmi plac, da.
0: Pierde vară.
1: Alea, scurt.
0: Eu sunt la din prezintă.
2: Eu sunt la din public, știi, mai zice câte ceva, eu. Știu eu.
0: Da.
1: Ia aia cu țin dragostea cu anul, aia. Și vinul cu...
0: Pierdevară e întotdeauna la început.
2: Asta e mulțul stoi.
0: Da, dar începuturile.
2: Mi-e place să așa, dau restart, știi? Ca la jocuri, când ai, când mori și dai viața din nou.
0: Te cred eu, tot începutul e frumos, nu, Dan? În orice relație.
1: Relația de început, la 0-1 an, e ca un cort.
2: Ca un ce?
1: Ca un cort.
0: Cort?
2: Ca un cort. Ca un corn.
1: Cort, cort.
0: Și ca un corn dulce.
1: E ca un cort.
2: Da, dar durează până dai de ciocolată.
0: Dacă e prea mult aluat, te cred și eu.
1: Deja merg în partea aia.
2: Puteți să-mi închideți emisiunea?
0: Te ascultăm, Dan.
1: Cu ciocolata.
0: Noi ieșim din studio și te lăsăm să povestești.
1: Bun. Și atunci, cortul se instalează repede. Te bucuri imediat, e bine, e frumos, ai intrat în cort și stai, da, nu te plouă. Nu trebuie să fie compatibil. Oamenii nu trebuie să fie compatibili la relațiile astea pe termen scurt. Poate să fie complet incompatibil. Dacă se înțeleg la o chestie, e suficient.
0: Și atunci sunt oameni care doresc relații pe termen scurt, adică își pun o limită.
1: La relațiile astea pe termen scurt, poate să fie complet incompatibil. Dacă se înțeleg la o chestie, e suficient.
0: Și atunci sunt oameni care doresc relații pe termen scurt, adică își pun o limită de la început.
1: Au, și băieții ridică mâna.

0: implicare,
1: responsabilități,
0: responsabilități
1: asumare.
0: Plus pe termen lung începe și te cunoaște.
2: De-aia mi-e cel mai frică.
0: Ce ai zis, de ce nu se va? Oameni, se prinde cine sunt. Și atunci, normal că nu. Deci nu necesită compatibilitate. Avem rebound rapid, adică am terminat-o. Și da,
1: rămânem prieteni la cafea
2: și friends with benefits.
0: Asta e visul băieților.
1: Care?
0: Ce a zis el.
2: Te-am fi atent la discuție.
0: Și avem comportamente disimulative facile, adică în 0-1 an putem să mințim și nu ne prinde. Depinde cât de bine mințim. Da, și poți să minți, să te prefaci, să și e ok.
1: Să înțelegem că la început există multă minciună.
0: Da, pentru că dacă vorbim de îndrăgostit, tu nu cunoști persoana. Hai să mergem pe îndrăgostit puțin, că suntem la relația scurtă. Tu nu cunoști persoana din față, o vezi cât? 10 minute, o oră, 2 ore, o zi. Și atunci, o cunoști?
1: Nu.
0: Și atunci de cine te îndrăgostești?
1: Poate nu cunoști o viață întreagă.
0: Nu, asta
2: e asta. Cât de deep ești.
1: L-am întristat pe mine de
2: A, da, maxima zilei. Poți să stai cu o viață întreagă cu o persoană și să nu o cunoști.
1: Exact, asta e o vorbă din bătrâni.
2: N-ai un sunet ceva cu niște fiori care plâng?
0: Plânge fioara.
1: Așa, da.
0: Și atunci, tu te îndrăgostești, dar nu te îndrăgostești de la pe care îl vezi, te îndrăgostești de la din capul tău mai mult, pentru că tu
1: idealizăm,
0: cunoști,
1: da,
0: tu cunoști 5% și restul inventezi și atunci te îndrăgostești de invenția ta.
1: Trist.
2: Să inventezi vreo robot ceva.
0: Real. Real. Acum, avem și dezavantaje la relația asta pe termen scurt, poate să fie mai mult sau mai multe, pentru că exclusivitatea e premium.
2: Asta e. Să plătești ceva subscripție la mine.
0: Poți să primești un cadou cu care să rămâi toată viața, cum ar fi o boală cu transmisie, pentru că nu-l cunoști, nu știi ce are, nu o cunoști, nu știi ce. Nu vine cu dosarul medical.
1: Și atunci, cu analizele la zi,
0: cu
1: da.
0: Analizele și atunci poți să câștigi ceva și rămâne toată viața cu tine. Ceea ce nu e bine.
2: Boala nu omul.
0: Boala nu omul. Și se catalizează în jurul unui singur eveniment. Adică e petrecerea aia, aniversarea aia, plimbarea aia. E o singură chestie. Da. Are o poveste în spate. Bun. E risc de investiție emoțională inegală. Unul se îndrăgostește grav și altul doar așteaptă să treacă. Da, asta în cazuri speciale.
1: Da.
0: Și remușcările sunt accentuate. De ce am făcut prostia aia? Ce a fost în capul meu? Cum am putut să cad așa? Adică, da, de obicei trec astea.
1: Mai bine stai singur concluzie că văd că e complicat.
2: Dar ți-a auzit definiția de la remușcare? E atunci când treci pe o stradă și te mușcă același câine de două ori. Nu?
0: Remușcă.
1: Zic să o ascultăm și pe Ramona Iordache cu știrile orei 9 și ne întoarcem în Fridays. Dacă aveți întrebări, ne așteptăm pe WhatsApp.
2: V-am făcut praf intervenția.
1: 0786 661 661. Ne întoarcem, neața.
0: Bine, neața.
3: Bine v-am regăsit! Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. La Constanța are loc astăzi bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se desfășoară la Universitatea Maritimă, aflată pe strada Mircea cel Bătrân. AGOFM precizează că bursa se adresează în primul rând absolvenților, însă pot lua parte toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârsta sau de calificarea profesională. Angajatorii prezenți pun la dispoziție sute de posturi în diferite domenii de activitate. Potrivit agenției, participanții intră în contact direct cu angajatorii pentru a afla cerințele acestora și pentru a descoperi competențele căutate pe piața locală a muncii. Nereguli în traficul din municipiul Constanța. Într-o singură săptămână, polițiștii locali au aplicat peste 1100 de sancțiuni contravenționale. Poliția locală a acționat pentru siguranța rutieră pe principalele artere și în zonele în care au fost identificate probleme de trafic, printre care bulevardele Tomis, Mamaia, 1 Mai și Alexandru Lăpușneanu, străzile Mircea cel Bătrân și Traian, piața Tomis 3, zona Delfinariu și șoseaua Mangaliei. În urma neregulilor identificate au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproape 950

0: 20.000 de lei. Totodată au fost ridicate 25 de autovehicule. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare, precum și pentru înlocuirea unei vane de legătură de pe strada Baba Novac. Furnizarea apei este oprită până la ora 17, fiind afectați consumatorii din cartierul Coiciu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Atenție la infecțiile respiratorii! Sunt tot mai multe cazuri în toată țara. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate într-o săptămână. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sunt cu 0,1% mai multe îmbolnăviri față de aceeași săptămână a sezonului precedent. Totuși, comparativ cu media sezonelor trecute, creșterea este de aproape 12%. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili. Farul Constanța se pregătește pentru disputa de acasă cu Petrolul Ploiești. După pauza internațională determinată de meciurile echipelor naționale, Superliga de fotbal se reia cu jocurile programate în etapa 11-a. Primele partide sunt programate astăzi, însă Farul Constanța va juca duminică la Ovidiu cu Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 21. Vremea este deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 de grade pe litoral și 28, chiar 29 de grade Celsius în partea continentală. Minimele se vor situa între 12 și 16 grade. Atât la știri, rămâneți cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară la CFM Friday.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Watch the Sunrise, că tot vorbeam de relații, să le, să vedeți răsăritul împreună, un an de zile, după aia,
1: după aia
0: vedeți apusul.
2: Hai că ne povestește psihologul
1: trecem,
2: Dan.
1: Dacă trecem de un an de zile,
0: așa,
1: avem relația pe termen mediu, care este între 1 și 3 ani. Și atunci avem, avem avantaje, e confortabilă.
2: Da.
1: Îmi crește satisfacția emoțională, e mai bine, am construit ceva. De obicei este în jurul unei povești, nu mai e evenimentul ăla. Relația până în 3 ani are o poveste în spate. Deja crește complexitatea, vedeți? E din ce în ce mai complex.
0: Cei trei purceluși.
1: Dacă apar trei purceluși în primii 3 ani,
2: jale.
1: Succes mai încolo. Vorbim și despre asta, că e la dezavantaje. Îmi descoper partenerul un pic mai mult și e mai stabilă decât aia pe un an, ceea ce e un lucru bun. Acum la dezavantaje, încă pot să mint, încă sunt comportamente disimulate, încă pot să mint. La 3 ani merge. Nu chiar bine, dar merge. Risc de implicare emoțională disproporțională, adică unul e full.
2: Riscul ăsta există întotdeauna, nu?
1: Mai încolo,
2: egalitate n-are cum
1: mai
2: să fie.
1: Mai încolo scade. Tot e un pic disproporțional, dar scade. Cu cât relația avansează, cu atât scade riscul. Dar la început e cel mai mare. Risc de planning familial unilateral, îi zicem așa frumos. Adică se întâmplă și ce facem? Nu știu, eu nu vreau, eu vreau. Și acolo pot să apară probleme, apropo de trei purceluși. Și nu mai, după aia... În fine, deci un partener își dorește, partener nu. Sau ambii nu-și doresc și atunci e și mai...
0: Aia e relația perfectă.
1: Da, aia e relația. Și cu purcelușii. Și risc de decizii cu impact pe termen lung. În primii 3 ani, de obicei e bine. De obicei. Și atunci, hai
2: te
1: să
2: arunci,
1: facem,
2: să
1: facem decizii. Un credit pe 30 de ani împreună. Cum o să iasă?
0: Dacă îl plătește ea.
2: Da.
1: Înțelegi de ce?
2: Turcu plătește, vorba aia.
1: Și atunci, și ăsta e un risc. Sau hai să facem un copil, că este sigur o să fie bine. Și după aia vedem. După, trecem la relația pe termen lung, între 3 și 10 ani. Bineînțeles că asta are avantaje, e mai stabilă pentru că oamenii se cunosc. Se clădește, nu mai are o poveste în spate, are niște trăsături stabile, stabile ale partenerului. Adică începi și îl cunoști și vezi că e azi și așa și azi și mâine și peste o lună și peste 5 ani și atunci te axezi pe trăsăturile stabile.
2: Da.
1: La avantaje am implicarea familiei extinse. Acum,
2: ce înseamnă asta?
1: Extinsă înseamnă părinții ei, părinții lui și...
2: Nașii.
1: Nașii au o importanță deosebită pentru că nașii sunt părinții cuplului
2: spiritual.
1: Spiritual ai cuplu, dar sunt ai cuplului, nu ai lui, nu ai ei. Dacă ei se mai ceartă, relații perfecte n-am văzut încă, dacă aveți dați mesaj la
2: 7 8 6 6 6 1 6 6 1.
0: 2 2 2 2 2 2.
1: Și atunci dacă ei se mai ceartă, se mai impun, că e normal, da? Dacă se duc la părinții lui, cine-i de vină?
2: Ia,
1: bine, dacă se duc la ei, cine? El e nesimțit. Și atunci
0: eu,
1: asta...
0: eu știam că el e de vină mereu.
1: Nu chiar, să știi. Bă, că nu chiar.
0: Maria, ești divină. Ioan e divină, stim amândoi.
1: Divină sunt toți. Și atunci se duc la nași. Ideal ar fi nașii să fie un cuplu cu experiență mai multă. Și atunci nașii țin cu cuplu, nu cu el, nu cu ea. Țin cu ăștia doi, băi, stați împreună, că să stai împreună după...
2: Interesant.
0: Fiți atenți că eu țin cu publicitatea, că de acolo ne vin banii.
2: Hai și ne continuăm discuția, rămâneți cu noi în Pride Dance.
1: Dezavantaje.
0: Neața.
1: Neața.
3: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
4: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Friday's continuă la CFM, este vineri, da. 9 și 21
1: cum,
0: de minute.
1: Cum se nimeresc melodiile astea? S-a fost cu Devotion, vezi? DJ bun, mă, DJ bun, DJ bun.
0: Pierd de vară, păi da, avem aplauze pentru Pierd de vară.
1: Avem, dar le-am pierdut pe undeva, pe aici.
0: Ne întoarcem la psihologul Dan Macovei și continuăm subiectul legat de relații.
2: Și atunci eram la relația de pe termen lung, de între 3 și 10 ani. Și aveam avantaj familia extinsă. Cum celula societății, cuplu, trebuie ajutat din afară, pentru că puține cupluri rezistă în vid. Și atunci familia extinsă, ai lui, ai ei și nașii, sunt foarte, foarte importanți ca să țină pe ăștia împreună.
1: Ce vrei?
0: Dar
1: să
0: ei, partenerii, nu pot fi deranjați?
2: Păi
0: de
2: asta
0: treaba
2: e la dezavantaje. Stai că avem și dezavantaje. Și e tot aia, la dezavantaje. Încep să aibă perspective comune, să înțeleg la chestii, și fac alianță la parenting. Ideal, adică se înțeleg, băi, așa ne educăm copiii și merg amândoi pe aceeași chestie. Dacă ei sunt la începutul relației și nu se cunosc, greu fac alianța de parenting. Nu, unul face o chestie, ăla altul face invers. Și atunci e bine să se cunoască partenerii, ca după aia să facă parentingul ăsta mai bine, da. Nu-i perfect.
1: Eu dau din cap aici, da. Cu un cățeie de pe bordul mașinilor, știi?
0: Bagă la cap, pierde vară, teoria importantă.
1: Și practica mă omoară pe mine.
2: La dezavantaj avem evoluție divergentă, adică ei cresc, dar cresc în direcții diferite. Și asta e greu, se întâmplă încet și e greu de reajustat. Ei cresc diferit, evoluează diferit. Unii mai repede, unii mai încet. Tot la dezavantaje, impact emoțional crescut pentru copii. Adică dacă se despart, copiii suferă, cum să zic,
0: mult. Cel mai mult?
2: Da, da. Adulții înțeleg X, Y, Z, copiii nu. Mai ales dacă sunt sub 7 ani, e...
0: Rămân traume?
2: Rămân traume și costă mai mult după. Da, da, sigur. Sub 7 ani e întotdeauna...
1: O reglez din pensie alimentară.
2: Dacă mergea. Dacă mergea, dar nu merge. Tot la dezavantaj avem implicarea familiei extinse. Adică ăștia, ai lui, ai ei, poate să vină și să încurce cuplul. Și atunci e plusuri și minusuri. Depinde de familia extinsă, depinde de ce alianță face ea cu părinții lui, el cu părinții ei. Trebuie să facă alianța.
1: Sună geopolitică, da. Așa.
2: E mai complicat de atât.
0: E recomandat să meargă și la psiholog, nu? Atunci când apar probleme.
2: Normal, dacă vorbim de cuplu normal, cu oameni
0: normal
2: întregi,
0: în jur. Da.
2: Societatea deja ar trebui să știe cum să ghideze chestia asta. Adică părinții ei și ai lui ar trebui să aibă o experiență în spate și ar trebui să ghideze cuplu, pentru că au trecut prin asta. Acum, dacă sunt cupluri în vid, așa, din... e mai dificil și merge să caute ajutor din afară. Dar, normal, părinții, din cauza că au experiență la relație, ar trebui să se descurce, plus nașii. Deci sunt trei familii care ajută una.
0: Da.
2: Ideal ar trebui să fie ok.
0: Spune-ne, Dan, care crezi că ar fi motivul creșterii numărului de divorțuri în ultimii ani? În România, chiar asta o spun studiile.
2: Asta e,
1: cercetătorilor britanici.
2: Nu-i cunosc. Sunt multe aspecte, nu este un singur aspect. Sunt mai multe aspecte. E independența financiară crescută, e lipsa familiei extinse, care ori nu se implică, ori nu există. E instituția nașilor, care sunt doar acolo la biserică și după aia vă descurcați. Ceea ce este...
0: Nu e ok.
2: Nu e ok, pentru că un cuplu e cel mai frumos lucru, dar e și foarte dificil. Adică nu e ceva așa, și avem o relație de 20 de ani, cum? Aia a fost ușor. Nu zice nimeni asta niciodată, că nu e ușor, are părți pozitive și părți mai de îmbunătățit, ca să zic așa. Și atunci, fără familie extinsă care se implică, fără un anumit planning, poate să iasă urât, urât. Și atunci rata divorțului nu e doar la noi. E la nivel
0: în întreaga lume.
2: General. Da, nu e doar la noi. Deci e o problemă de societate în general.
0: Crezi că și exemplele din social media sunt cele care influențează cumva.
2: Exemplele?
0: Când vedem știri cu vedete de la Hollywood și așa mai departe.
2: Da, vedetele de la Hollywood sunt un caz special de relație. Ei au alte...
1: altă pensie alimentară.
2: Vedetele au altă pensie alimentară și atunci... își permite, pentru copii sub 7 ani e la fel de rău, indiferent.
0: Indiferent de familie, de statut.
1: De ce se întâmplă divorțul? E simplu. Mamiferele nu sunt făcute să fie monogame. Noi suntem mamifere.
2: Asta este perspectiva biologică.
1: Da. Nu restul, poate. Doar societatea ne-a îndoctrinat să nu trebuie să ții, să ai aceeași relație.
2: Da, e un lucru.
1: Nu că am fi noi făcut să facem asta.
2: Nu, tocmai de-aia e greu.
1: Până să apară religia nu se întâmplă asta. Fiecare în triburi, fiecare în trib era cu cine pica, stingea lumina și ne organizăm după aia.
2: Erau copiii lor, știi, copiii cu cine lor.
0: Vrei să fii Suleiman, magnific.
1: Magnific sunt deja, mai trebuie să cuțineți vreo două țări. Da, asta e teoria mea.
2: Este adevărat și e biologic, dar societatea involuează. Dacă toată lumea face copii, sunt toți ai noștri, mergem înapoi. Și e mai bine înainte?
1: Nu era mai bine înainte.
2: Vorba lui socrul meu.
1: N-aveam apă caldă, dar...
2: Da, erau copiii noștri.
1: Erau copiii noștri.
2: Nu știu că nu s-ai mei. Când se murdăresc,
1: îi spălăm sau facem alții.
2: Și atunci vezi dezavantajul.
0: Da.
2: A, și tot la dezavantaje, la 30 ani, e suferință crescută la despărțire, deci e mai rău, doare mai tare.
0: Da, iar colega noastră, Ramona, aștepta să ajungi și la perioada de 20 de ani.
2: 10 plus, avem 10 plus, dacă ai bătut 10 ani, clar faci ceva bine. Nu știu ce, dar faci sigur ceva bine. Și atunci, la 10
1: plus... O faci ceva greșit, s-au mai uitat nimeni la tine.
0: La 18 ani, deja gata, majori, fiecare face ce vrea, nu?
2: Copii sau adulți?
0: 18 ani de relație. Se consideră că ești major.
2: E o relație major.
1: Ce faci? Faci majoratul de aur. Da.
2: Peste 10 ani avem siguranță, asta sunt la avantaje, avem siguranță, e stabilitatea partenerului că au trecut 10 ani, îi știi de 10 ani. Dar avem ca și avantaj modificarea personalității din cauza că stai mult timp în cuplu cu o anumită personalitate, ți se schimbă și ție personalitatea în funcție de personalitatea partenerului.
0: Împrumuți, încet, nu? Gesturi, împrumuți, atitudine.
1: Devii cicălitor.
2: Credință, da. Dacă ți-ai ales partener cicălitor, da.
0: Riști, să devii și tu la rândul tău cicălitor. Dezavantaje?
2: Dezavantaje, suferință accentuată în cazul despărțirii, că după 10 ani e...
0: E, cui pe cui se scoate?
2: Cum să zic, odată ce cunoști pe cineva 10 ani plus, nu o să găsești pe nimeni pe care să cunoști atât de bine. Statistic. În afară de părinți.
0: Este recomandat după o despărțire să intri imediat într-o altă relație?
2: Este foarte comun, dar nu e recomandat. Este foarte comun pentru că începi din nou cu relația pe termen scurt, cu cortul, ai pus cortul, te bucuri, e bine. Dar
1: sunt și ruginit bețelele de la cură de când le-ai mai instalat.
0: Dacă îmi vine furtuna.
2: O relație pe termen lung, pe 10 plus ani, trebuie încheiată într-un anumit fel. Dacă o încheiem cu ceartă, cu divorțuri, cu partaje urâte, procese urâte și ei nu sunt împăcați unul cu altul, că poate fi împăcați și despărțiți sau certați și împreună. Deci, dacă ei nu sunt împăcați unul cu altul, primul pas e caută un cort nou. Dacă a pus cortul și e bine, doar că nu este bine. Și cortul ăla nu ține mult. Statistic. Bineînțeles că poți să ai noroc și atunci...
1: Câștigi la loto și nu te mai interesează.
2: Și la dezavantaj avem din nou suferință accentuată și modificarea personalității, că poate fi un dezavantaj dacă stăm cu partenerii cu o personalitate toxică sau se schimbă și a noastră. Și atunci nu există o rețetă, pentru că fiecare cuplu, din cauza că cuplu poate fi cea mai complexă chestie, fiecare cuplu e unic în felul lui și un cuplu de 10 ani, de 20 de ani este unic. Unic.
0: Și atât.
2: Unii și atât. Nu există comparație. Dacă după o relație de 10, 15 ani, 20 de ani, să zicem că se termină urât, pot să mă îndrăgostesc, dar nu mă îndrăgostesc de persoana nouă pe care o cunosc. Mă îndrăgostesc de proiecția mea. De cine cred eu că e cel din fața mea, de cine vreau să fie cel din fața mea. Poate cel din fața mea nu e cine vreau eu să fiu, dar îl forțez acolo, că știu eu mai bine.
0: Și de asta atunci, e bună o perioadă de testare?
2: Normal, nu de la început.
1: Te iau un probe.
2: Asta e ideea. Din cauza asta avem logodnă, care înainte, asta e perioada de test, e logodna, practic.
1: Da?
2: Da, înainte de
0: nuntă.
2: Nuntă e alt inel cu altă. Și asta e perioada
0: altă
2: de probă.
0: Socoteală. Vier de vară.
1: Alte flori, alte ciocolată și alte mai niciun
0: distracții.
2: Da. Deci pot fi complexe sau
1: pot prea fi complicat totul. Ce bine e să stai, să te duci acasă, să te culci.
0: Solo tu?
1: Solo tu?
0: Cum spune Șaguna?
1: Nu te sună nimeni, lasă. Să fie la ei acolo.
2: Și atunci, dacă...
0: Apropo de asta, Dan, tot studiile o spun că din ce în ce mai mulți oameni aleg să rămână singuri.
2: Aleg?
1: Yes.
0: Da. Că e o alegere și asta până la urmă, nu?
2: E o alegere. E confortabil până la un punct.
0: Sau până la o vârstă.
2: Vârstă, punct. Până la un punct emoțional. Nu e o vârstă clară. 50, 60, 70. Nu e, că nu funcționează așa. Este până la o vârstă emoțională. După ai nevoie de cineva acolo.
0: Și un suflet.
2: Un suflet. Pare confortabil.
1: Ție o pisică.
2: Știi cum e? De la a treia pisică nu mai contează. E o pisică duci la două, că e singură pisica, după aia faci... Nu, nu merge. Ai nevoie de o ființă umană lângă tine. Mai puțin am vorbit despre oamenii cu trăsături, cu scoruri mari pe psihopatie. Aia cu scoruri mari pe psihopatie, nu. Poate să stea singur, liniștit și... să-i lași în pace.
1: Cum aflu ce scor am pe psihopatie?
2: Facem un test self-report. Am...
1: Hai să facem acum în direct. Să oripilăm lumea. Cine știe ce îmi iese?
2: Îți dai scor. Nu.
1: Mă declarei la muncă.
2: Nu, să știi că nu e criteriu.
1: Nu?
2: Primești? Nu.
1: Dar ce înseamnă? Că nu știu.
2: Am
1: psihopatia. Ce? Discopatia am mai avut, dar psihopatie? Eu nu eram.
0: Nu, era pe seară.
1: Era pe seară.
0: La ora aia dormea. Oamenii când vorbeam noi despre asta, așa, Dan.
2: Cu scor mare pe psihopatie, dacă ne imaginăm emoția ca o muzică,
1: așa.
2: Oamenii cu scor mare pe psihopatie au două părinuri. N-aud muzica, aud muzica încet, așa, nu îi deranjează. Oamenii cu scoruri și mai mari pe psihopatie surs total. Deci nu simt emoția. Dar motivele sunt neurologice. Adică nu sunt ca așa.
0: Nu e vina lor.
2: Nu e vina lor. Sunt oameni cu atașament anxios care au fost abuzați, bătuți. Și atunci ei nu scot emoția, dar ei au emoție, ei resimt emoția.
1: Oamenii cu... Dacă ești ca mine, simți emoția, dar trece repede emoția.
2: E nevoie de altă emoție.
1: De sunt bine.
2: Dar nu e pe scala aia. Dar oamenii nu simt, nu se bucură ăștia cu scorul mari pe psihopatie. Se prefacă, râd, dar nu. Nu simt. E fake. Nu e distractiv să ai chestia asta.
1: Nu mai vreau scor mare pe psihopatie.
0: Deci se fac teste pentru asta, Dan.
2: Da. Și ei primesc la scoruri foarte mari, ei primesc diagnostic clinic. Și nu toți oamenii cu scorul mari pe psihopatie sunt criminali. Nu. Ei au joburi, au, doar că nu formează relații pentru că nu au gust, nu simt chestia asta. Și e ok pentru ei. Dar pentru oamenii cu scoruri normale sau cu scoruri foarte mici pe psihopatie, e o suferință cumplită să stai singur.
1: Deci dacă aveam fane în seara asta, în dimineața asta am făcut să nu mai am. Am reușit.
0: N-ai trecut testul.
1: Mă mut în alt oraș unde nu s-au de CFL.
0: Sau poate te-a auzit vreo...
1: Poate m-a auzit doamne.
0: Vreo străineză,
1: da.
2: Și atunci, dacă vorbim de relație, hai să ne imaginăm partenerul ideal, ca să facem și un exercițiu așa, cum arată el sau ea? Hai să ne imaginăm.
0: Cum arată facem? Fizic
1: vrei
0: sau...
2: Începem cu fizic și puțin fizic și după aia la trăsături mergem ca să trecem peste fizic, am înțeles.
0: Zi, Pierre de Vară.
1: Nu zic, mă abțin.
2: treci de fizic.
1: Da, nu, că nici mă gândeam la fizic.
2: Zi, psi.
1: Nu zic, nu mai zic, am zis destule.
0: Trei calități, hai. Trei calități. Uite, calități. Provocare pentru tine.
1: Direct așa. Să dispară repede.
0: Vrea minunie, nu uită-te puțin.
2: Vrei să fie gata în 5 minute.
1: Cu tot cu duș.
0: Hai cu muzică mai bine și ne întoarcem. Dan, îți mulțumim pentru prezența în studioul CFM. Pe final, spune-ne unde te găsesc ascultătorii noștri.
2: Am cabinetul aici, lângă voi, în zona Dacia, la 5 minute de aici. Și poate să mă găsească Macovei Dan Alexandru pe Google Maps.
0: Îți mulțumim, să ai un final de săptămână plăcut și tu. Și voi rămâneți aici pe frecvența care face diferența. Neața!
1: Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: For filler monsters, it's Friday.

0: cu love. Bună dimineața, aveți love de la noi aici.
1: După întâlnirea asta cu psihologul, cred că trebuie să mă la psihiatru.
0: Concluzia dimineții.
1: Concluzia maximă a zilei de astăzi.
0: Pregătiți-vă telefonul, pentru că am revenit cu un concurs pe final de oră. Tacos King, până la bătaie, 3 French tacos.
1: Și anume, cei gratinați, adică aia care curg, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, dar și cei clasici, aia de bază, dar periculoși, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos. Așa că primul care scrie Tacos King la 0786-661-661 primește 3 tacos din partea Tacos King.
0: Și vă dorim poftă bună. Bineînțeles, așteptăm mesajele voastre.
1: O poftă bună, nu
0: sau
1: două.
0: Îi mănânci de unul singur, așa. Îi împarți cu cineva. Așa că hai cu muzică și ne întoarcem după ora 10 în Fridance. Nu uitați, astăzi avem ediție specială. Până la ora 14 rămânem împreună. Or să fie prezenți în studio.
1: Noroc că eu mă duc la să mixez.
0: Roxana Zanga o să vină cu tobele. Vin și băieții Mr. Saxo Beat cu saxofonul, White Trumpet
1: cu trompeta.
0: Cu trompeta, evident.
1: Cum era aia lui Tamara Buciucioană? Frumoasă ești când și la trompetă.
0: Neața!
1: Neața!

Bine v-am regăsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Alertă la Constanța din cauza unei erori tehnice. La o bancă din municipiu a fost activat ieri butonul de panică. Mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului. Polițiștii au stabilit însă că nu exista niciun pericol. Alarma s-a dovedit a fi falsă. Activarea butonului de panică a fost provocată de o eroare tehnică a sistemului de alarmare. Fostul șef al poliției locale Constanța a fost trimis în judecată. Dumitru Ionuț este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de abuz în serviciu. El ar fi scos din evidență aproximativ 60 de sancțiuni contravenționale. Din această cauză, amenzile nu au mai fost încasate de autoritățile locale. Valoarea prejudiciului creat depășește 100.000 de lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța. Raja înregistrează astăzi o avarie pe strada Făgetului din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul unei conducte de alimentare. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 16. În acest interval sunt afectați consumatorii de pe strada Făgetului, tronsonul cuprins de străzile Maramureș și Pictorion Andreescu. Constanțenii se bucură de 3 zile de muzică live și acces gratuit la concerte. De astăzi până duminică se desfășoară Constanța Folk Fest, organizat de primărie în Piața Ovidiu. Festivalul aduce la malul mării nume importante ale muzicii românești. Printre artiștii prezenți se numără Mircea Vintilă, Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu și Mihai Mărgineanu. Spectacolele încep la ora 19, iar accesul publicului este liber. Handbaliștii de la CSM Constanța susțin în weekend primul meci din noul sezon al Cupei României. Formația de la Malul Mării va juca în deplasare împotriva echipei CSM Vaslui. Partida din primul tur al Cupei României, ediția 2026-2027, este programată mâine. Startul se va da la ora 18. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în

0: partea continentală. Meteorologii anunță că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Atât la știri. Vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară la CFM Continuă Fridays.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: vară. A intrat și Roxana cu tobele, pregătită să-l acompanieze. Neața, neața, rămâneți cu noi. Distracția este întoi până la ora 14. Avem un Friday special și, apropo de partiul de sâmbătă, avem și un concurs în această oră. 5 invitații duble, așa că luați-vă gașca, pregătiți-o de party și haideți să ne înscriem împreună într-o noapte legendară. Da, pierde bar îmi face ceva semne. Dacă vrei tu, Roxana, să ne spui, să traducem ce vrea pierde vară. Vrea volumul sus și el.
1: Sponsorul Casa din Roma.
0: Mulțumim Casa din Roma pentru bunătățile aferente. Haideți cu muzică, rămâneți pe CFM, frecvența

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Thank God it's Fridays!

0: dance floor legends on CFM. It's Fridance.
1: Yeah, Fridance.

0372 66 66 61 66 61. Exact așa, My Fair Lady câștigă o invitație dublă la acest spectacol. Noi ne întoarcem la muzică, evident cu volumul sus în Friday.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit.

0: sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: frumoasă este viața la CFM. Aducem vibe-ul de Ibiza.
1: Pregătită, Roxana, să intrăm și cu tabele.
0: Bineînțeles, abia aștept.
1: Și noi abia te așteptăm. O să avem parte de un moment special aici la CFM. Este o premieră în FM. Mix live cu

Fridance la CFM. Este live, pierde vară. Biturile sunt incendiare, iar vibe-ul este la maximum. Dar să lăsăm muzica să vorbească, iar la fix avem și știri cu Ramona Iordache. Rămâneți pe frecvența

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Doi cetățeni străini au fost prinși cu droguri la Constanța. Ei au fost depistați de polițiștii locali din cadrul Serviciului Monitorizare Zone Publice și Intervenții. Aceștia au observat că cei doi străini aveau un comportament suspect, astfel că i-au legitimat și le-au efectuat un control corporal. Asupra lor au fost găsite substanțe interzise, susceptibile a avea efect psihoactiv sau psihotrop. Drogurile au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Un accident aviatic a fost simulat ieri la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Este vorba despre un amplu exercițiu de verificare a modului în care se intervine în astfel de situații. Scenariul exercițiului a prevăzut localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o aeronavă, căutarea și salvarea pasagerilor și a membrilor echipajului, securizarea perimetrului și acordarea asistenței medicale de urgență. Aplicația tactică a mobilizat atât resursele aeroportului, cât și ale serviciilor județene de urgență și medicale, forțe de ordine publică și structuri de management al traficului aerian. Constanțenii sunt așteptați la nunta lui Figaro. Spectacolul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski va avea loc mâine la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, publicul se va bucura de muzica lui Mozart, urmărind una dintre cele mai savuroase intrigi ale repertoriului universal. Spectacolul este susținut de orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, iar conducerea muzicală este asigurată de Ciprian Teodorașcu. BNR menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis de asemenea să mențină rata dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an, iar pe cea a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5%. Pe de altă parte, BNR

inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului, chiar dacă inflația a scăzut semnificativ în lunile iulie și august. Majorarea este estimată pe fondul scumpirilor carburanților, energiei și altor materii prime. Naționala feminină de fotbal a României întâlnește astăzi pe teren propriu selecționata Norvegiei. Meciul din prima rundă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027 se desfășoară pe stadionul Arcul de Triumf din București de la ora 20. Returul este programat marți de la ora 19 la Oslo. În lotul României se află și 4 jucătoare de la Farul Constanța. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță de asemenea că temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM. Bine v-am regăsit, este timpul pentru...

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: 30 de minute, Fridance continuă aici la CFM. Avem ediție specială în studioul nostru. Încă este prezentă Roxana Zanga. Puțină gălăgie, Roxana! Îl acompaniază pe Pierre de Vară, Mix Life avem în acest moment, așa cum, după cum bine știți, dar pe lângă asta trebuie să vă anunț așa că și-au făcut prezența și prietenii noștri, Mr. Saxo Beat și White Trumpet. Bun venit și aplauze și pentru voi!
1: Întăririle.
2: Bună dimineața la prânz.
0: Pregătiți de after party. Putem spune că este un after party aici la CFM.
1: Mereu pregătiți.
0: Întotdeauna. V-ați mai liniștit pentru că ați avut o vară plină, din câte mi-ați povestit.
2: Ne-am mai liniștit, dar ne-am agitat iar acum când am văzut luminile astea ce a spus aici și ne duce cu gândul iară la petrecere și cred că iară ne pornim.
1: Reactivăm iar, da.
0: Abia vă așteptăm să vă ascultăm și pe voi live după fix, după ora 12 vă instalați bine de tot, cum e vorba aia.
2: Exact. De-abia așteptă să vă cântăm.
0: Și mai și povestim, deocamdată lăsăm muzica să vorbească.
2: Yeah, perfect. Super.
0: Volumul sus.
3: CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
2: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
9: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.

Bine v-am regăsit! Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. La Constanța are loc astăzi bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se desfășoară la Universitatea Maritimă, aflată pe strada Mircea cel Bătrân. AJOFM precizează că bursa se adresează în primul rând absolvenților, însă pot lua parte toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârsta sau de calificarea profesională. Angajatorii prezenți pun la dispoziție sute de posturi în diferite domenii de activitate. Potrivit agenției, participanții intră în contact direct cu angajatorii pentru a afla cerințele acestora și pentru a descoperi competențele căutate pe piața locală a muncii. Nereguli în traficul din municipiul Constanța. Într-o singură săptămână, polițiștii locali au aplicat peste 1100 de sancțiuni contravenționale.

0: acționat pentru siguranța rutieră pe principalele artere și în zonele în care au fost identificate probleme de trafic, printre care bulevardele Tomis, Mamaia 1 Mai și Alexandru Lăpușneanu, străzile Mircea cel Bătrân și Traian, piața Tomis 3, zona Delfinariu și șoseaua Mangaliei. În urma neregulilor identificate au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproape 950.000 de lei. Totodată au fost ridicate 25 de autovehicule. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare, precum și pentru înlocuirea unei vane de legătură de pe strada Baba Novac. Furnizarea apei este oprită până la ora 17, fiind afectați consumatorii din cartierul Coiciu. Raja precizează că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Atenție la infecțiile respiratorii! Sunt tot mai multe cazuri în toată țara. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate într-o săptămână. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sunt cu 0,1% mai multe îmbolnăviri față de aceeași săptămână a sezonului precedent. Totuși, comparativ cu media sezoanelor trecute, creșterea este de aproape 12%. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili. Farul Constanța se pregătește pentru disputa de acasă cu Petrolul Ploiești. După pauza internațională determinată de meciurile echipelor naționale, Superliga de fotbal se reia cu jocurile programate în etapa 11-a. Primele partide sunt programate astăzi, însă Farul Constanța va juca duminică la Ovidiu cu Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 21. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță de asemenea că temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.

0: Vă salutăm la Friday's aici pe 92.9 în studioul CFM. A trecut să ne salute și DJ Enzo, este prezent. Neața!
1: Neața!
2: Neața! Ce fac, mă, Enzo, mă?
1: Ce să fac, eram în trecere și când am auzit că e
2: tot
1: atât de plin...
2: Tot suntem în viața asta.
1: Când am auzit că e studio atât
2: de plin... Dar de ce nu vrei să vorbești la același microfon cu mine? Că stai departe de la aș.
1: Miros a salam.
2: Bine că nu-l asculti.
0: Organizați-vă!
2: Eu mă duc să pun muzică în continuare, să termină melodia.
0: Pierre de Vară este la butoane, Mix Live, avem cu Pierre de Vară, DJ Enzo.
1: Vă salut, dragilor, încă o dată spun.
2: A venit suportul moral.
1: Când am auzit ce gașcă s-a format aici, zic, n-am cum să lipsesc, mă duc măcar să-i salut, chiar dacă nu pot să stau.
2: Unii au suport de umbrele, eu am suport moral de la Enzo.
0: Enzo, cu siguranță rămâi și tu cu urechea pe noi, pentru că intră în scenă, să zicem așa, imediat, Mr. Saxo Beat și White Trumpet. Îi salutăm din nou.
3: Vă salutăm.
1: Am venit distracție cu voi, bună. Frumoasă, vă pup și ne vedem.
0: Și ție la fel și mai rămâi
1: ne
0: cu noi la
1: auzim.
0: After party totuși.
1: Poate mă întorc. Poate mă întorc. Vedem.
0: A lăsat acolo o virgulă. Noi ne
1: pupa,
0: continuăm
1: neața.
0: Distracția, te pupăm, DJ Enzo, și te mai așteptăm și pe tine pe la noi cu un mix live. Deocamdată, Mr. Saxo Beat, spune-ne ce ne-ai pregătit pentru astăzi, cu ce ne surprinzi ca de fiecare dată.
3: O să avem parte de muzică foarte colorată.
4: Efervescentă.
3: Efervescentă, da, care să vă ridice un pic așa de pe scaun și o să vă dea un pic de un boost așa de energie foarte mișto. Și,
4: să ne aducem puțin aminte de vara care
3: Da, vara încă e în sufletul nostru, nu s-a, nu s-a terminat.
0: Sunteți pe vibe de vara, așa, da. E?
3: Bineînțeles, bineînțeles.
4: Non-stop.
0: Ne luăm o pauză de publicitate deocamdată și ne întoarcem. Așadar, rămâneți pe frecvența care face diferența, partiul continuă.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Floor Filler Monsters, it's Fridance.

pentru că Velora prezintă Back on Set la The Place în Mamaia. Vor fi prezenți acolo sâmbătă seară de Gang Rau, Leonomad Music și Negrulin. Așadar, mergem împreună la party, începând cu ora 22, sâmbătă asta. Iar primul care îmi scrie acum pe WhatsApp la 0786-661-661, exact așa, Velora, câștigă 5 invitații duble, deci faceți gașcă mare și ne vedem la party. Mult succes, rămâneți aici cu CFM! Hey, Mr. D!

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Turn it loud, it's Fridance.

Bine v-am regăsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Alertă la Constanța din cauza unei erori tehnice. La o bancă din municipiu a fost activat ieri butonul de panică. Mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului. Polițiștii au stabilit însă că nu exista niciun pericol. Alarma s-a dovedit a fi falsă. Activarea butonului de panică a fost provocată de o eroare tehnică a sistemului de alarmare. Fostul șef al poliției locale Constanța a fost trimis în judecată. Dumitru Ionuț este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de abuz în serviciu. El ar fi scos din evidență aproximativ 60 de sancțiuni contravenționale. Din această cauză, amenzile nu au mai fost încasate de autoritățile locale. Valoarea prejudiciului creat depășește 100 de mii de lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța. Raja înregistrează astăzi o avarie pe strada Făgetului din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul unei conducte de alimentare. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 16. În acest interval sunt afectați consumatorii de pe strada Făgetului, tronsonul cuprins de străzile Maramureș și Pictorion Andreescu. Constanțenii se bucură de 3 zile de muzică live și acces gratuit la concerte. De astăzi până duminică se desfășoară Constanța Folk Fest, organizat de primărie în Piața Ovidiu. Festivalul aduce la malul mării nume importante ale muzicii românești. Printre artiștii prezenți se numără Mircea Vintilă, Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu și Mihai Mărgineanu. Spectacolele încep la ora 19, iar accesul publicului este liber. Handbaliștii de la CSM Constanța susțin în weekend primul meci din noul sezon al Cupei României. Formația de la Malul Mării va juca în deplasare împotriva echipei CSM Vaslui. Partida din primul tur al Cupei României, ediția 2026-2027, este programată mâine. Startul se va da la ora 18. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: 13:27 de minute, avem un Fridays special aici pe 92.9. În studioul CFM sunt prezenți White Trumpet și Mr. Saxo Beat.
1: Hello,
0: din nou, bună ce ziua. Moment special, ce vă bucurie. Mulțumim.
1: Ce bucurie să ne invitați tot timpul aici la emisiune, ne simțim ca acasă aici.
2: Ne și noi ne bucurăm. Petrecere continuă aici.
1: Eu zic, să nu ne obișnuiți așa prea mult. Să nu ne obișnuiți prea mult, că după aia venim cu cortul și ne punem aici pe hol.
0: E, nu ne supărăm, să știi. Ce ați mai făcut voi vara asta? Pentru că ați fost foarte ocupați, v-ați liniștit cât de cât în sfârșit.
1: Ferească Dumnezeu,
0: și ați răspuns invitației.
1: Ferească Dumnezeu cât am putut să cântăm vara asta.
0: Mai puteți?
2: Mai putem.
1: Aparent,
2: mereu mai putem. Da.
1: Aparent mai putem. Da. Cum era încă una și mai cânt o notă și mă duc.
0: Să înțelegem că și pentru voi a fost o vară foarte aglomerată, nu?
1: Da, într-adevăr. Da.
2: A fost agitație, dar a fost o agitație frumoasă, cu petreceri, cu oamenii care dansează, se distrează, zâmbesc. Că asta ne place nouă, să distrăm oamenii.
1: E ca în cuplu, e o agitație frumoasă.
0: Nu doar acasă, la Constanța, ați fost și prin țară, nu?
2: Da. Am colindat țara. În loc și la, să zic așa.
1: Chiar ne era dor, n-am mai fost de mult la Cluj, la Blaj, ne era dor de sutele, miile de kilometri, catralioanele, până la lună și înapoi.
0: Dar s-a meritat, cum spun unii.
1: Cu siguranță oamenii ne-au răsplătit cu energia și zâmbetul lor și cred că cu asta rămânem. Cum era vorba aia?
0: Vă încărcați, nu-i așa?
1: Rămâi cu ce ai dăruit? Am dăruit multe zâmbete.
2: Așa că cu amintiri rămâne. Asta-i.
1: Am făcut ziua cuiva mai frumoasă.
0: Și uite că bucurați și acum ascultătorii de CFM. În zi de lucru, în zi de vineri, noi ne simțim așa ca în weekend.
3: Să ne ascultați la muncă.
2: Poate mai și dansați, că noi ne-am încis aici la un dans. Mai cânta, mai dansa.
1: Facem un pic de aerobic, cum să nu. La noi încă e vara în suflet, ce pot să spun.
2: Exact. Mereu în suflet. Da.
1: Da, deci am avut o vară foarte, foarte încărcată. Și pe partea de registrări, tot așa, mai urmează să mai scoatem ceva piese.
0: Urmează colaborări, ceva?
1: Da, urmează ceva
0: putem
1: colaborări.
0: Putem să spunem? Sau,
1: da, putem să spunem, uite, de exemplu, în ianuarie, când cu Eugen la Sala Palatului, cu 3 Sud-Est, pentru că fac 30 de ani de activitate, de așa.
0: Oh, ce frumos!
1: Ne-am mai cântat cu ei odată la Sala Palatului, am cântat și cu Lidia Buble, dar cu ei întotdeauna, nu știu, e așa o energie foarte frumoasă, mai ales pentru că suntem și prieteni și...
2: De atâți ani, da.
1: Da, ne știm foarte bine și cu managerii de acolo și cu toată gașca, toți sunt foarte optimiști și nu există strop de fițe acolo. E o gașcă așa de oameni zâmbitori.
0: Toată lumea merge să se simtă bine, să se distreze.
1: Exact. E super.
0: Asta transmiteți și voi întotdeauna.
1: Mulțumim.
2: Asta încercăm, asta ne propunem mereu și asta simțim. Și până la urmă suntem autentici.
0: Îi invităm pe ascultătorii noștri să intre și pe Instagram și Facebook să vă și vadă, nu doar să vă audă.
1: Bineînțeles.
2: Să ne vadă dansând și cântând.
0: Aplauze! Rămânem în continuare cu voi până la fix.

Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: de la această ediție specială de Pride Dance. Alături de noi în studioul CFM.
1: Vreau să vă zic și eu ceva, dar și voi musca mai încet, că nu-mi dor copiii acasă.
0: N-ai cum, cu volumul sus a ascultat toată lumea astăzi. Și le mulțumim tuturor ascultătorilor. Știm că ați fost alături de noi, fie de acasă, din mașină, de la birou.

0: alături de noi. Toată lumea
1: putem să spunem că n-a lipsit nimeni astăzi de aici.
0: N-a lipsit nimeni, s-a făcut prezența.
2: Echipa completă.
0: V-a plăcut? Mai veniți, da?
1: Ce tare, bineînțeles că mai venim.
2: Oricând, oricând putem să ajungem, cu mare drag venim, este un super vibe aici. Și abia așteptăm să revenim și cu ceva nou, că ne-am mai băgat și în studio acum că a venit și toamna.
0: Așa că asta urma să vă întreb. Ce mai pregătiți? Ce mai coaceți?
3: Coacem, avem niște piese pe țeavă, vrem să le terminăm.
0: Da.
3: Și de data asta ne va ajuta și timpul, pentru că vara a fost destul de încărcată, ca să spun așa. Am mai înregistrat noi pe aici pe acolo niște piese, unele au ieșit dintre ele, eu am înregistrat vreo 20, dacă nu mă înșel, 20 și ceva.
0: Wow!
3: Una e cu Andra.
0: Unde le găsim, Mr. Saxobit?
3: Unele încă au, unele au ieșit, altele da, încă nu.
0: Cele ieșite sunt pe platforme, nu?
3: Da, da, da, am scos cu Alexandra Stan și cu Donny Set Me Free, care sună foarte bine piesa, e foarte drăguță. Am scos cu Ada Petcu, de care mi-e foarte drag, foarte mișto gagica. Move Your Body se numește piesa. Am mai scos cu D.E.P. E o tipă brunețică care cântă foarte frumos. Și urmează și altele. Am fost pe la Laurențiu Duță, pe la studio. Am făcut pentru alți artiști piese. Cred că și pentru 3 sud-est o să fie ceva. Că și mi-aduc aminte. Acum da. Mi-am adus aminte că am mai înregistrat ceva. Sunt multe, sunt
0: dar
3: multe.
0: Toate la am, timpul lor.
3: Am lucrat cu mult cu cineva de la Plain Wayne, din dacă vă
0: da, de Plain Wayne. Da, cum să nu vremuri când ascultam Plain Wayne.
3: Da, da, da, da, cu Radu, dacă mai știți pe Radu de la Plain Wayne. Foarte mișto, tipul are o energie foarte ridicată și mă bucur tare mult să lucrez cu el. Și cu Doni am tot lucrat, mă rog, sunt multe piese pe care care urmează să iasă. Și cu Eugen la fel o să lucrez și o să scoatem în continuare niște nebunii. O să vedeți voi
0: o
3: despre
0: să
3: ce e vorba.
0: Cu toate nebuniile astea și pe la noi, garantat.
2: Da. O să fie în prima audiție aici, cred că.
0: Abia așteptăm și ne-ați făcut tare, tare curioși și vă mulțumim pentru prezență.
2: Mulțumim
0: și astăzi.
2: Și
3: cu mare drag, e o bucurie.
2: Când venim, cu mare drag. Mulțumim.
0: Și bineînțeles că ne mai reauzim. O să rămânem cu voi până la fix, până la știri. Pierde vară, hai să zicem și noi toate bune și papa. Până luni, vino încoa. Uite cum a ieșit și rima.
1: Toate bune
0: azi.
1: Și papa.
0: Atât mai
1: zis?
0: Pot? Atât mi-ai zis ce să zic?
1: Toate bune și papa și...
3: Are scriptul aici, și toate bune și papa
0: luni,
1: scriptul.
0: Ne
1: auzim luni. Ne vedem, ne auzim.
0: La Espresso, pa, pa. Pierde vară, mix live a fost aici la CFM. Vă pupăm să aveți un final de săptămână plăcut și aplauze pentru Mr. Saxobit și White Trump.
2: Multă iubire pe Pierde Vară și pentru Pierde Vară.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Se redeschide Hanul Balcan din Constanța. Primăria anunță că porțile sale vor fi deschise însă pentru o singură zi. Publicul este așteptat mâine la evenimentul intitulat Hanul cu filme. Acesta include tururi ghidate, ateliere de film și o proiecție aniversară. Intrarea va fi liberă între orele 13-22. După desfășurarea unui tur ghidat, masteranții Facultății de Arte a Universității Ovidius din Constanța vor susține un atelier de scurt metraje de la ora 14. Seara, de la ora 19:30, vor avea loc mai multe proiecții speciale. La Megidia este construit un centru de îngrijire paliativă. Valoarea investiției depășește 14 milioane de lei. Primăria precizează că lucrările au fost demarate, iar termenul de execuție este de aproximativ 16 luni. Investiția presupune realizarea în incinta Spitalului Municipal Megidia a unui corp de clădire în care vor fi asigurate 26 de paturi de spitalizare, saloanele fiind gândite pentru confortul pacienților care suferă de boli incurabile sau în stadii terminale. Centrul va beneficia și de echipamente medicale de ultimă generație pentru diagnostic, monitorizare și examinare, terapie, tratament și urgență, recuperare medicală și kinetoterapie. România și Pakistan își intensifică relațiile bilaterale și analizează noi oportunități economice. O misiune comercială pakistaneză a fost prezentă ieri la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Evenimentul a prilejuit contactul direct între reprezentanții mediilor de afaceri din cele două țări. Discuțiile s-au concentrat pe potențialul economic al județului și pe intensificarea unor colaborări în domenii precum transportul maritim și logistică, agricultură, industria textilă, energie, soluțiile de climatizare, tehnologia informației și securitatea cibernetică. Potrivit CCINA, delegația pakistaneză a vizitat și portul Constanța, unde a avut ocazia să cunoască infrastructura portuară. Constanța are în continuare nevoie de sânge. Persoanele care vor să contribuie la asigurarea rezervelor din spitale trebuie însă să aibă o stare bună de sănătate. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine atrage atenția că a început sezonul virozelor respiratorii. Persoanele care au simptome sunt rugate să amâne donarea până la recuperare. Chiar și un simptom ușor de boală poate însemna că organismul luptă cu o infecție, spun reprezentanții centrului din Constanța. Mergeți să donați sânge doar dacă nu prezentați stare generală modificată și simptome precum febră, nas înfundat, tuse sau durere în gât. Farul Constanța va juca duminică acasă împotriva formației Petrolul Ploiești. Partida din cadrul etapei a 11-a Superligii de fotbal se va desfășura la Ovidiu de la ora 21. Până atunci, în această seară,

Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: You should do. Come on, baby.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Adrian Teodor Picoiu își reia

0: numirea lui Adrian Bicoiu în funcția de prefect al Constanței. Executivul a decis că acesta îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de codul administrativ, fiind eligibil pentru funcția de prefect. Consilierii județeni constanțeni se reunesc în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura luni, 12 octombrie, de la ora 10, în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea este legat de aprobarea planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Cel de-al doilea vizează protocolul de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural. Raja înregistrează astăzi o avarie în zona Faleză Nord din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul conductei de alimentare de la intersecția străzii Ciprian Porumbescu și bulevardul Mamaia. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 19. Sunt afectați consumatorii din perimetrul bulevardul Mamaia, zona Podpescărie, strada Unirii, strada Ciprian Porumbescu, inclusiv adiacentele și punctele termice aferente. Guvernul alocă bani pentru lucrări de reabilitare în școli. Executivul a aprobat astăzi repartizarea peste 7,8 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora. Finanțarea vizează școli cu grupuri sanitare neconforme, inclusiv amplasate în exteriorul clădirilor fără apă curentă și canalizare. Este vorba despre aproape 100 de unități de învățământ preuniversitar din mai multe județe, printre care Argeș, Bacău, Olt și Constanța. Handbaliștii de la CSM Constanța susțin în weekend primul meci din noul sezon al Cupei României. Formația de la Malul Mării va juca în deplasare împotriva CSM Vaslui, partida din primul tur al Cupei României, ediția 2026-2027, este programată mâine. Startul se va da la ora 18. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță minime între 12 și 16 grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

E vineri după amiază, iar drumul spre finalul săptămânii începe cu CFM Drive Time. Muzică potrivită pentru volan, ritm bun și 3 ore care fac deplasarea mai plăcută. Indiferent dacă mergi spre casă sau spre începutul weekendului, ești pe frecvența potrivită. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem împreună până la 18, aici pe CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
5: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care l-abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: CFM

telefonul nu stă degeaba. Cu ecranul stins, aplicațiile pot verifica mesajele, încărca fotografii în cloud sau urmări localizarea. În plus, într-o zonă cu semnal slab, aparatul consumă energie încercând să păstreze conexiunea. Așa poți pierde procente din baterie fără să fi deschis vreun videoclip și fără să fi purtat o conversație. În meniul baterie poți vedea ce aplicații consumă și cât lucrează în fundal. Merită verificată, mai ales una rar folosită, dar foarte activă. Restricțiile trebuie puse selectiv, pentru că pot întârzia notificările sau întrerupe sincronizarea, iar autonomia mai mică imediat după actualizarea sistemului nu înseamnă neapărat un acumulator defect. Telefonul poate continua câteva zile operațiunile de configurare și procesare. Dacă problema persistă, trebuie verificate și aplicațiile și starea bateriei. E limpede. Unele procente de baterie sunt prețul faptului că rămâi permanent conectat.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
7: de la 11 la 14,
6: iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Niște hoți au furat o carte de 210 kg. Cei care au luat această carte nu puteau să o ascundă sub haină pentru că atât cântărește. 210 kg. Apocalipsa, un exemplar unic cu o copertă realizată de Salvador Dalí, a fost furată noaptea de 14-5 octombrie dintr-un centru de artă din Izoar, Franța. Numai coperta din bronz, decorată cu aur și scoici, are 150 de kg. Cartea a fost concepută de editorul Joseph Fauré și realizată între 1958 și 1961 cu participarea 14 artiști și scriitori, printre care Jean Cocteau și Emil Cioran. După ce a circulat prin expoziții din lume, a ajuns în Japonia și a fost recuperată de un colecționar francez în 2003. Procurorii cercetează acum dispariția unei opere care nici măcar nu poate fi mutată cu ușurință. Detaliile transportării ei nu au fost făcute publice în anunțul anchetei. E limpede. Un exemplar unic nu poate fi înlocuit cu o reeditare.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Doi cetățeni străini au fost prinși cu droguri la Constanța. Ei au fost depistați de polițiștii locali din cadrul Serviciului Monitorizare Zone Publice și Intervenții. Aceștia au observat că cei doi străini aveau un comportament suspect, astfel că i-au legitimat și le-au efectuat un control corporal. Asupra lor au fost găsite substanțe interzise, susceptibile a avea efect psihoactiv sau psihotrop. Drogurile au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Un accident aviatic a fost simulat ieri la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Jurile. Au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Un accident aviatic a fost simulat ieri la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu.

logistică și structuri de management al traficului aerian. Constanțenii sunt așteptați la nunta lui Figaro. Spectacolul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski va avea loc mâine la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, publicul se va bucura de muzica lui Mozart, urmărind una dintre cele mai savuroase intrigi ale repertoriului universal. Spectacolul este susținut de orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, iar conducerea muzicală este asigurată de Ciprian Teodorașcu. BNR menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis de asemenea să mențină rata dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an, iar pe cea a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5%. Pe de altă parte, BNR atenționează că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului, chiar dacă inflația a scăzut semnificativ în lunile iulie și august. Majorarea este estimată pe fondul scumpirilor carburanților, energiei și altor materii prime. Naționala feminină de fotbal a României întâlnește astăzi pe teren propriu selecționata Norvegiei. Meciul din prima rundă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027 se desfășoară pe stadionul Arcul de Triumf din București de la ora 20. Returul este programat marți de la ora 19 la Oslo. În lotul României se află și 4 jucătoare de la Farul Constanța. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță de asemenea că temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Câștigă foarte bine la Barcelona, dar o parte din salariul lui continuă să ajungă în Croația. Fotbalistul donează 1% din venitul brut prin organizația Common Goal pentru comunități în care războiul din Balcani a lăsat urme. Ajutorul merge inclusiv către familii din Vukovar și Slavonski Brod. Nu este un gest făcut doar acum. Contribuțiile au început în perioada în care juca la Leipzig. Olmo a explicat alegerea în croată la conferința de presă dinaintea meciului Spaniei cu Croația, iar jurnaliștii locali l-au aplaudat. Spune că se simte dator țării în care s-a format, la Dinamo Zagreb, și că a vrut să întoarcă o parte din ajutorul primit. A vizitat și copiii sprijiniți prin proiecte cu care a jucat fotbal și a participat la activități sportive. E limpede? Un fotbalist poate fi adversar pe teren și aliat în afara lui.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Într-un cartier din Seul, localnicii au ajuns să plătească oameni care să le apere liniștea de turiști. În Bukonhanok Village, agenți în uniformă patrulează printre casele tradiționale și le cer vizitatorilor gălăgioși să vorbească mai încet. Uneori este suficient degetul dus la gură. Alteori le arată un mesaj care amintește că acolo nu este doar o atracție, ci și un cartier locuit. Zona este foarte fotografiată, dar oamenii din cele aproximativ 900 de case suportă zilnic mulțimile adunate lângă locuințe. Așa numiții gardieni din Bukon îi îndeamnă pe turiști să plece la încheierea programului de vizitare la ora 17. Cartierul a limitat și accesul autocarelor pe străzile înguste. Inițiativa încearcă să păstreze posibilitatea de a vizita locul fără să transforme viața de acolo într-un spectacol permanent. E limpede. Succesul unei destinații nu se măsoară doar în câți turiști atrage, ci și în câți localnici mai vor să rămână. We'll be right back.

0: este greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
5: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.

Roboții la serviciu, ei au ajuns deja la asigurări. În România, un robot umanoid și un câine robot au fost incluși într-o poliță încheiată de Asirom prin Safety Broker. Valoarea asigurată celor două dispozitive depășește 141.000 de euro. Aceasta este valoarea bunurilor protejate prin contract, nu suma plătită pentru asigurare. Robotul umanoid Unit 3H2 are aproximativ 1,82 m, iar modelul A2 merge pe 4 picioare și este destinat utilizării industriale. Echipamentele pot fi folosite la inspecții, în logistică sau în medii dificile. Pentru emiterea poliței, asiguratorul și brokerul au analizat separat caracteristicile și riscurile fiecăruia. Contează și faptul că asemenea mașini pot interacționa direct cu oameni, clădiri și alte echipamente, ceea ce aduce situații noi de evaluat pentru asiguratori. E limpede. Odată ce robotul intră în firmă, intră și în calculele despre posibile pagube.

Bine v-am găsit! Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Se redeschide Hanul Balcan din Constanța. Primăria anunță că porțile sale vor fi deschise însă pentru o singură zi. Publicul este așteptat mâine la evenimentul intitulat Hanul cu filme. Acesta include tururi ghidate, ateliere de film și o proiecție aniversară. Intrarea va fi liberă între orele 13-22. După desfășurarea unui tur ghidat, masteranții Facultății de Arte a Universității Ovidius din Constanța vor susține un atelier de scurt metraje de la ora 14. Seara, de la ora 19:30, vor avea loc mai multe proiecții speciale. La Megidia este construit un centru de îngrijire paliativă. Valoarea investiției depășește 14 milioane de lei. Primăria precizează că lucrările au fost demarate, iar termenul de execuție este de aproximativ 16 luni. Investiția presupune realizarea în incinta Spitalului Municipal Megidia a unui corp de clădire în care vor fi asigurate 26 de paturi de spitalizare, saloanele fiind gândite pentru confortul pacienților care suferă de boli incurabile sau în stadii terminale. Centrul va beneficia și de echipamente medicale de ultimă generație pentru diagnostic, monitorizare și examinare de boli incurabile sau în stadii terminale. Terapie, tratament și urgență, recuperare.

concentrat pe potențialul economic al județului și pe intensificarea unor colaborări în domenii precum transportul maritim și logistică, agricultură, industria textilă, energie, soluțiile de climatizare, tehnologia informației și securitatea cibernetică. Potrivit CCINA, delegația pakistaneză a vizitat și portul Constanța, unde a avut ocazia să cunoască infrastructura portuară. Constanța are în continuare nevoie de sânge. Persoanele care vor să contribuie la asigurarea rezervelor din spitale trebuie însă să aibă o stare bună de sănătate. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine atrage atenția că a început sezonul virozelor respiratorii. Persoanele care au simptome sunt rugate să amâne donarea până la recuperare. Chiar și un simptom ușor de boală poate însemna că organismul luptă cu o infecție, spun reprezentanții centrului din Constanța. Mergeți să donați sânge doar dacă nu prezentați stare generală modificată și simptome precum febră, nas înfundat, tuse sau durere în gât. Farul Constanța va juca duminică acasă împotriva formației Petrolul Ploiești. Partida din cadrul etapei a 11-a Superligii de fotbal se va desfășura la Ovidiu de la ora 21. Până atunci, în această seară, au loc primele confruntări ale etapei. Corvinul Hunedoara FC Voluntar de la ora 18, respectiv Sepsi Dinamo de la ora 21. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță că minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. CFM Radio.

din casă nu vine doar de afară. Poate conține și substanțe eliberate de canapea, covor sau jucării. Cercetătorii îi analizează pentru a înțelege la ce suntem expuși fără să observăm. Într-un proiect european au fost colectate probe de aer, praf, produse și urină din 200 de locuințe cu copii mici aflate în 8 țări. Fiecare casă poate avea un profil chimic diferit în funcție de obiecte, materiale și activități. Unele constatări sunt încă preliminare, iar detectarea unei substanțe nu stabilește singură riscul de îmbolnăvire. Copiii mici sunt urmăriți în mod special fiindcă petrec mult timp pe podea și intră mai des în contact cu praful. Cercetătorii recomandă deja măsuri simple. Aerisire în timpul gătitului și curățeniei, folosirea hotei cu evacuare și evitarea fumatului în interior. E limpede. Geamul închis nu ține toate sursele de poluare afară.

0: găsești uneltele potrivite! Drujba Total Alpinblade, motor 52 de cm cubi, două lame și două lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Schwarzenegger le-a spus să topească roboții vechi, iar inginerii chiar au făcut-o. Compania Figure a transformat retragerea modelelor Figure 02 într-un film inspirat de Terminator. Explicația este practică, întreținerea lor nu mai era justificată, dezmembrarea consuma timp, iar tehnologia proprie nu trebuia să ajungă la alte firme. Ideea de a le trimite la topit a venit chiar de la actor. Echipa a găsit o oțelărie în Finlanda și a pregătit roboții să sară în cuptor, folosind antrenamente și simulări. Compania precizează că salturile au fost executate autonom. După această pregătire, nu că roboții ar fi hotărât singuri să se distrugă. Metalul recuperat a fost trimis înapoi în Statele Unite pentru realizarea unor obiecte comemorative. Astfel, o parte din vechile mașini se întoarce la public sub formă de suveniruri. E limpede. O reclamă poate începe chiar acolo unde se termină viața unui produs.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: This

MG. Am ajuns la finalul săptămânii în CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că fiecare drum a fost mai ușor cu muzica noastră în difuzoare. Îți doresc un final de săptămână relaxat și drumuri bune. Ne reauzim luni. Pa, pa! CFM.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Adrian Teodor Picoiu își reia atribuțiile de prefect al județului Constanța. El revine în fruntea prefecturii la doar câteva zile după ce a fost eliberat în funcție, în urma expirării termenului legal pentru absolvirea programului de formare specializată, destinat prefecților și subprefecților. În această perioadă, atribuțiile sale au fost asigurate de subprefectul Dumitru Paris. Guvernul a aprobat însă astăzi proiectul de hotărâre privind numirea lui Adrian Picoiu în funcția de prefect al Constanței. Executivul a decis că acesta îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de codul administrativ, fiind eligibil pentru funcția de prefect. Consilierii județeni constanțeni se reunesc în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura luni, 12 octombrie, de la ora 10, în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea este legat de aprobarea planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Cel de-al doilea vizează protocolul de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural. Raja înregistrează astăzi o avarie în zona Faleză Nord din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul conductei de alimentare de la intersecția străzii Ciprian Porumbescu și bulevardul Mamaia. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 19. Sunt afectați consumatorii din perimetrul bulevardul Mamaia, zona Podpescărie, strada Unirii, strada Ciprian Porumbescu, inclusiv adiacentele și punctele termice aferente. Guvernul alocă bani pentru lucrări de reabilitare în școli. Executivul a aprobat astăzi repartizarea pe adiacentele și punctele termice aferente. Guvernul alocă bani pentru lucrări de reabilitare în școli. Executivul a aprobat astăzi repartizarea peste 7,8 milioane de lei pentru

La CSM Constanța susțin în weekend primul meci din noul sezon al Cupei României. Formația de la Malul Mării va juca în deplasare împotriva CSM Vaslui, partida din primul tur al Cupei României, ediția 2026-2027, este programată mâine. Startul se va da la ora 18. Vremea este deosebit de caldă pentru această dată, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 de grade pe litoral și 28 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță minime între 12 și 16 grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate. Cauți
3: distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600 de W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Kirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirfat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
7: Let's go. CFM. More bongo, please.